Visste du at Wenzel har en plateversta og vi omvaler alt bilmester? Lackverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

Intersport. Ser av vel om takt og jakkaner, tja med kinley til menn, kvinner og bøten og heimkomner. Vi tar veisen fyrir jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpne.

Hørte du det ikke? Så lusta og fm1.fo. Can't touch this. Can't touch this.

Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og usunne luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbåndene til ikke sjuk? La dere trykke der at her to andre inne til er ren luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for deg. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pff, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

Nudje e-Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulvet til Berg Motors og opplever Nudje Suzuki e-Vitara. Les mer om bm.fo.

FM 1 Much lekker sommermelskra av Husagari og Hodeblanda. Kommer du inn okkara, Jomfrumara, Østers, Durok Svunakotlet, Ribeye, Hautanske Hella, Lekran Heimajordan, Popcornhus og Nekva Anna. Hvor lekk bor av Blanda.mefo er det ringt 32500. Vi gleder okkara av Bjørn Dekkelbors. Vi sutjast av Hotel Blandan.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Fra Eidne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgjeld med en sofa for 1.8.1995, et logger av Nordic Continental Song, under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbås på deg. Eidje, et sinter hun allier.

0: BCAA, EAA, vitaminer, magnesium, carbofuel, diet shake og mengt anna fra Bodylab. Intersport.fo alltid åpe.
1: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og ausunda luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inneklima er ren luft. NN Fix er helt sterkaste vøyderen til rensan av ventilasjon i følge. Som løyvelskautjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av renser jeg og rekke litt etter ditt vene, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løyser jeg snakker som sitt inne om kvervet.

Hever to framt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker Skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nye til kjattleren borsterbeina henne for nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tette tetsjen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster etter meg at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få Skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

av eitene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 1.8.0.0.5, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tjer heimasyn og gjøre eitene.fo og les tilbås på deg. Eitene, et sinter hun allier.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tuttlinger Mikkel tog en kassaskipan er. Tui veit vi tær en holdarløsn som tryggjar at alt spiller saman, vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av røynter og veit av kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kateveidaren.
1: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
2: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodlebranta. Kommer røyne okkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. Hålek bor av branta.fo etter ring 32500. Vi gli okkon av bjadekotlbors. Vi suttjas da, Hotel Brandan.
3: Tja Berg Motors vid helt elektrisk. Nudje Vitara femte generation Vitara och den första som kører på rent el nekrant og i. Leta du etter en elektrisk SUV vid gåen plosse, komfort og Suzuki kvaliteten, urbæra 244.995 kronen, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nødja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.
4: Visste du at så gulden klokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttlar og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra Heimstads av Eidaron, blir alt til til Gullugluggur. Gullugluggur. Tofta Jack 2, Gulluveit.
5: Klokkan 12, her tøyende av FM 1.
6: Og i hesson døvun vi til Kostas Katis, IS-kommissærer, vi hev og fiskevinnomalun og i fargjum. Bara Stein Nilsen, landstorsmøver vi utanrys og fiskevinnomalun, i verstor fyrir vi tjanne. Av fonte 17. parten kjør området og parten vi i skiftene mellom fargjar og IS, samstarva hev og fiskevinnomalun og møvlegar fyrir styrstja samstarva frametter. Og i samband med Vitjanna var æsten Vitja tja Hittenfjord, ombora Huabergen tja Ocean Rainforest og av Havnarsaktanskipen og Jakob Sverdra. Vitjanna i fargen var fall jævsa tuttningen av gaua samstavnen mellom fargar og ES. Og i dag seter landstorsmævren alt tja var rastavna i Arctic Congress her Kostas Katis fyrir øyna høvestruarnon. Tryggtin tja sjuklingnun i vanta. Edla, stövan hefur større problemer af betydning for patientsikkerheten. Det heldur landslagnin som om sambúli estan heiu i haun. Sambúli fekk 22. mai bó at betra ímiska mannagóttir mittel anna gossi heilivavur verið handferinn og sjukra dagbökur skrifa jær. Bóinni fra landslagnin fyra. Bóinni kom eftir fyrirskipa i etliri i sambúlinn 19. mars. Estan hei sambúlið til almannaversinum til fyrir vaksin som hefa sála sjúku. Her konum vera 16 folk. 13 starfsfolk deg. Og i døvnum 22. mai vefurstofa fyrja verstur fyrir Nordic Meteorological Meeting som dei stytta til NMM. Flæri enn 70 vefurfrøingar ur öllum Norrlandum, Tysklandi og Bretlandi hittast i smærinni. Smæran karmur om 23 framlöfur og 25 vísinda postar om þess að trútja DNR. Það byrjar í morgun, þá fyrir bara Stein Nilsen, Uttanis og Fischmálar og herri og vera lögmaður að setja fundin. Enda máli við NMM að stimpra samstarfi mellum veðurfræðingar sem á áhú í vegnum í norrlænsk og arktisku vissnum. Rastevnur raun byrja inn og jandur trus og hefur sujan við hildin annarkvart ár og í einun av norrlænsku landnum og samstarfinum som nú æstir fyrir að telja fyrir. Umbo fyrir fyrsku vefurstóna lúttak og fyrst og fyrir að sænasta fundnum som verður í Keppanhavn í august í 2024. At vefurstónar og félug í grannalandun æstir ínsja samstarf henda vegin vísir næstan meðstóra undertökkan som fyrir hessum fundi í fyrjun. Allar almennu vefustónar í Norra-London byrja vel umboðar, umframt umboð frá flóri universitetun, svenska hirnun og félöfun som arbeða við grönar í orsku og rátsjöfeng som hefur við vekri að gera. Mellan hese og verufrøyngar som standa attan fyrir vel omtøkt og vever apna yr.no og Belgingur som æsne samskipa vever tænastur til flåferslo og løyting og bjergsing av sjónun i grannalånden okkara. Elin fyrtøkka må vi hei et godt år i fyrjun og i fjör til å vise tøl i årsfragrensjen til førska personen av fyrtøkkene. Urslid i etter skatt var 120 millioner kroner, saman bor vi 48 millioner år i fire. Nettosølan vaks samståndes ur 608 millioner kroner opp i 835 millioner. Og i årsfragrensjen sier Lorsland at årsurslidet var mett av være nøktande. Må vi hei også den mest større tøk i fjør, vi utvei 15 000 tonsen av lakse. Felaði gjörði úlöfur fyrir 94 miljónu krónur í fjör. Sambar fragrænsinni verður að heimsmarknárin fyrir aldan lags mettur að veksa komandi árni og fyrirska framlöðslandsar móvi verður lúst sum stöfu hefast höknögtinn svartjar frá ári til ár. Felaði upplýsa æstinni að smalt og í ár verður sett út á Sandsvá og í Haldarsvík og í Fossa. Må vi legge dette og at høvesavbjørnjen framhaldende verre varvøyde enn av sjuk og fruja framløslo vi lav om framløslo kostnægi og gøvvare gøsko. Og i årsfragrannisene verre Østene vursta at fyrtøkken arbeid vi imenskund granskjengar og menningar verkatlanon, bedle anna røyntun at eldo i møyra harpalnon utsjon i fyrjon. Og møyra om rått skrept i fyrja kjepsamtøkka hei et iverskuld på at gøvvar 1.303.000 kroner i fjør. Dalten skal følge kjepsamtok og med landa i havn og i Fuglafyr og Klaksvig og Ærastene. Arre framan omtalen med Ørslidja Lyd i Hall oppe av 2200 kroner. Fortsingen skal felene være ved Ørslok oppe av gode 20 millioner kroner. Nei, at det skulle være egen åkning som felene ved 20 millioner. Og i fragrensene vil opplyst av felene i 1. januar 2025 ivertak Rokstin av tøymen 6 handlene som var riktende under navnet Faria Kjepsamtøka. Lasland sier da at årsurslid er ikke nøktende. Vantene som felene var annars og et urslid fyrer skatt mellom 8 og 90 millioner kroner i fjør. Samtidig løslene var begge omsetninger og inntøkket lagre enn Rokna var vi samståndet som kostnader ikke var leir nødkjøtt til nødkjøstøvna. Korsene vant av fjellet er påstått urslitt kommende år ved midtelen 4,8 og 5,5 millioner kroner i iveskottet fire skatt. Fra og makten sier som en nøyvalgte løgtingsmemmer for Falkavsløtjen har spurt landstørsmannen ved Mentamallen på Alekjene om kyrkjene Arjun. Han spyr hvor hever kyrkjøra i Arjun enn ikke finnes enda litt løyvig å bytja nødja kyrkjø og Arjun. Tvei kvart alla landstursmævna gjerra fyrir trittja måle vir avgrat sjóta stjörlitt så lasir kyrkjurai fær endalit laufi og trúi nær kan kyrkjurai og Arjun vanta að fá endalit laufi til kyrkjubitsinsna. Og i vimersingunum til spurninganar sigur Fráu Magnussen at det bytja laufi til kyrkjurna Arjun var givi av Tórsanar kommunu fyrir umlai enn ari sujane. Kyrkjan hefur herumframt meira enn kráta einogn umlai 2 miljónir krónur. Mali æsni gautkjent at hann kyrkjelig myndlögnun til að sjá præstadömsrannun fyrir stiftstjörn og biskupi. Samvart mannagongni verið mali svojan letta vujari til batna og utbyggvingar malaræi. Þetta verið ákvært fyrir flöyri mannum svojani. Ætt ívamál verið avröst við vujandi sjeitinun mittlen kyrkjina og kjeiparan á gomlu kyrkjini. Þetta er svojan ratta hefast lögfröngrinn tjá kyrkjini framan undan metti að talan ekki verið mann verið Tog er helt å skilje hvor maler framvis ikke endelig avgrøtt, sier Fráu Magnussen. Det er etter at det er jo avlængene kunne gjøres alvarsammer. Svansjen sin kan avvarske sottmålet ved arbeidstekkerne, eller at det hakker kostene for verskattlandene, og i ringkast av føre til at Arja Kirsten vil være heimleis. Kirsten har avtalt ved kjeiparen og gamle kirsten om at hendene skal være tøk til kjeiparen den 28. januar 2028. Og i ringkast av føre kan støven gjøre stand at Arja Kirsten stender uten egna kirsten om arbeidet ikke slipper i gang kjøtas gjørlet. Og så færer vi til Sintur av utrett i alt i det, ja. Tog annan kvitsen, det var fullt omfær i mestradalene til mannen i fagpaltia skrande, men årsak av vinterbladisteren mittlen B8, tror jeg, og HP og Svenka Skjæri ikke setter i gang. Kappingardalden til FSF hefur så gjerne avgjørt at distrin i stegi vil spaltur i kvöld klokkan 18.31. Hette hefur samstånds vissar distrin og i talta omferri mellom Habi og Vutsing som skulle til vi gundadele frutja kvöldi flottur til leir dagen 30. Mai. Og jeg skal minna, vi færa sia fra distrin i kvöld som altså vil spaltur og svenka skære. Og så hei en stoppe her òsni om en Dekken som verið deknur og jeg trusja Kvitsund hefur eitt hátíðarhald í samband við að Marius Jakobsen hefur verið deknur í Lorvíkar kirkju í Haltrúsjár. Gerard Jónsson Mikkelsen prestur segir nokkur góður í kirkjunni dekna tennastna til Marius sem hann svo trúfast hefur rögt til þessi árinu. Og í kirkjunni fekk Marius Jakobsen hann hálsan frá kirkjurannun og hefði takka á fyrir hans trúfast í Haltrúsjár. Hann fekk hann að gaf og handaði og var heldur sérstök til hann verið um en vekran grindaknúið. At kyrkjan var nestan lyga fot som av jævlen kom ikkje auvart av meg. Til mange i Lorvig har nått gott av trofestnen til Marius i Adles i Arne. Til bæg til vanlige godstandester, høgtøyer, vuxler, gjerrefører og anna. Til mange i bygninger og takk som fyrir til, og i Marius Jakobsen har vært fyrir til, men til andre tar i tunkar løter av veri og degen har vært ja, skriver Sonja Stinsen og Heimasøyne tja tro på annan. Og Jónin Olsen Johansen, fyrirverandi landsstýrismaður við barna- og undirvísingamálin, nýggjur deildarleiðari hjá Dúna. Setanar Bøtgrim var samtrú innstillingina og stýri fyrir Dúna hefur tekið undir við henni. Jónin Olsen Johansen settur sum nýggjur deildarleiðari á deildini hjá Dúna á Kambsdali og í Klaksvík. Hann útbyggvin námsfrøðingur og hefur drykkvar røyndir innan námsfrøðilig arbeiði. Herumframt hefur hann drykkvar lauslurøyndir og politiskar røyndir her hann mitt landið verið bæði lagtingslímur og landstórsmjáur. Jónin Olsen Johansen byrjar starfinum 1. Júni. Så det vekkri sjokken, fruskur vindur upp i strúk av vestri, 8-13 meter om skundis, som sætna parti minkar nýr og í frukslåt til fruskan vind til 5-20 meter. Små eller halskutje og overhøver torst. Fyra parten morgen låt til frukslåt av usinninget, trodde jeg til 8 meter, skutje av isalklaton og overhøver torst. Heiten mittlen tjei og 12 hitasti. Og så til jeg sintro med åkken sjølve tog, og i det her av det byrjen av nødja spurna kapping, og en firma kapping, her lei møtast, og tann sendingen verer i det klokkan 15:30. Og i alt 24 tøkker fra kappast og i hese kappingsne, og det er første som fer hittast, det er Paul Hansen Halsoland, og så er det Jaltstålan, altså klokkan 15:30 i det. Vi vet vi er at vi tog inn til klokkan 15:00.

0: elska til Rasse Reins fra Stranda Maling.
1: Tørvar arbeidsbilen enn hjelpande hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnan, lotelian og klaran til arbeid. Bilegg tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel bilrøkt.
2: Skal du flytta til etla ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: Fra Eidjene. Nytt til på spela heimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjelde. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1995, etla og grann nødgj Continental Song under forskanga 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av å bære brettbindar. Vi tar hjemme oss yoga, eiget.fo, og les tilbudsplay. Eiget, et sinter hun allier.

0: Popcorn. Nøyden du 2.5 og 3.5.
1: Og FM 8.
2: Rønsa ventilasjonen og få en sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inn i til er røyne luft. NNFIX er helt sterkaste vøyderen til rønsene av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, rønser vi stålner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rønser jeg og rekler etter litt ved henne, ring til NNFIX av 2.13.13 eller 2.13.14 eller finn noen av Facebook.
3: Pst, det løyser jeg snakker som sitter inne i omkvervet.

fra Eidsne. Nytt til på spillet hjemme sin. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeld. Kommer du inn og gjøre Nordic Main Sofa for 1.8.0.0.5, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære bredt finner. Vi tar hjemme oss yoga, eidsne.fo og les til på spillet. Eidsne, et sinter hun allier.

0: do.
1: Jeg var tufram til grønne årskurskiftet, og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnje meira plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattlaren borsterbeina hana for nå, og tetta hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teka uteparsten vekk og tetta tetsjen om du innskjer at få kulta brunna borster. Om du ikke innskjer at teka skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, områdande at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nye roi. Hetta kunne vi sjalvandi eisene gjerra fyrtiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

Fra Berg Motors vid helt elektrisk. Nudje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 995 kroner, så kom en av gulvet til Berg Motors og opplevd nudje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vidt jeg vidt hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløsj som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativøydere.
1: Tjora det er ikke for jeg ringa fella venu. Leier deg inn og sunta inn ut i havnadelle. Jeg fer, kom og tid vi.
2: Visste du at Vensel hever plateverkstad, vi omvelder alt bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodebrantene. Kommer du inn akkurat, jomfrumare, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. Hållek bor av brantan.fo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjørde Gullbors. Vi suttas av Hotel Brantan.
4: Är du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
5: Ta vart her nødt vildt deg jo, sette seg samband ved gulluklokkar. Vi tar vart størst urvala vind under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvand i alt du kjøtt. Gulluklokkar. Tolta check 2, du får tjejens det, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

Fra Berg Motors vit helt elektrisk. Nutje Vitara femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el nærkant og i. Leita du etter en elektrisk SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvalitet, urbæra 244.000, 950 kroner, så kommer du gulven til Berg Motors og opplever nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.

En superstar vil badon i Kvalvik. Leia den 17. mai vil siste av Selatrette Kvalvikar, her Sundalags badafella, kjipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmenningen kostnader er 200 kroner, og urakna tjaltnån en gau måltøy til å komme ved landet. Hjertelig velkommen av badon i Kvalvik.

0: Velkommen til firmakapingen av FM8. Hun har vært en faste parster av årlig og skromne i nekvaret trådene. Kappingen har vanlig vært helt noen vetren, men i år og en av det kappast med en solen er hakkere av luftene. Tilsammans er det 24 tukker og stånar vi i kappingen i år. Kappingen er kjipa så løs at 1-2 dister er hver av 5 senta, og kappast vært torsdager og høstdager. Her fyrre distrin etter tøyndene klokkan 3, og 17 distrin alløy klokkan 15:30. Vendingene som alltid gauver, og i år vinner i første plasse en gisting til 12 personer hos Brantan ved en måltøy av husagere, medan 17 plasse vinner seg en tur for 12 personer ved Ripp 2 trus. Om alt ganger som det skal, så har vi 2 finalister klarer til sendingsene den 12. juli. Og her vimmer i stortet noen i Adjaten Gregersen, og hins som vimmer til Jonas Akersson, og han skal være dømmer i Skaffelsen.
1: Ja.
0: Er du prøvd til fyrir, Jonas?
1: Jeg har også vært dømmer fyrir, nei. Det er min første år.
0: Ja. Vi bor jo lyst rett til å finne begge de som skulle kappast i det, det altså Jalstovan og Heilstaden Kjapal Hansen, som skulle være kappingene i den i det. Og vi skulle sjålant gjøre sådans at jeg høyr råkken, og så tar vi for å si reglene som galtande og jeg ser kappingsene. Og anker kommende tjokk noen høyre nærkene her. Ja, hva det jeg høyre? Charles, hva kan man deg inn? Det høyne?
2: Ja, det
0: høyne. Ja, velkommen. Vi skulle lykke hava Paul Hansen med oss, Arne, vi færre tjokk noen reglene her i CR-kappingsen tjokken.
1: Ja, er Paul Hansen vi her?
0: Ja, takk for å være hver jeg løtte om, så vi bor jeg bare løtte sin dør. Og Heine, er du spent på kappingsen?
2: Ja,
0: så var
2: det.
0: Ja.
2: Opp
0: at vi sier, ja. Er det flere sanne her? Ja, jeg først.
1: Ja, nå har vi da på Hansen i Røknesen, så kan jeg lykke takke reglene i Røknesen?
0: Ja, vel, lykke å høre om det Olav som her. Olav, du vi?
3: Ja, vi, yes.
0: Fint, Jonas, for at takke reglene i Røknesen.
1: Per registrerer ennfalder til sånn at Line får hver sin spørning i hver runde. Ta en spørning i lysen eller jobbrot i spalt, så er det opp til 20 sekunder av sværrøy. Om de sværer innen de første 5 sekundene, så får de fotstiadel, altså 3 sti. Svær dit innan 20 sekund, så får dit 2 sti, og svær dit så i midten det ser 20 og 20 sekundene, så får dit 1 sti. Hva skjer det da?
3: Yes.
1: Deilig.
3: Ja.
1: Og så det sånn at om ta skulde færre til en linje standard jønnen til alle spørningene har vært, så færre ut i en egen spørning som er off-air. Da sier jeg tatt også til bæra vi åttene, og til få 20 sekunder svær dit. Om dit ikke har svær innan 20 sekundene, så får dit så er svær 0, så får dit 1 sti for det. Og det er alltid en talspurninger, og det er som er tatt oss på vinner så dysten.
0: Ja, at her er så reglene som er galt alltid, og hvis det er noe som mener vi spiller, så spyr bare så svære på at det er spurninger som er. Men vi får an spurningene nå, og vi begynner med Kjallstående, og er det klar?
3: Ja, just.
0: Og til høyre kommer vi alle svaret?
3: Ja.
0: Ja. Tve av flaggskipene innen den føreska fiskevinna er skipene Kristianne Grautnon og Gatos. Men hvert av hesson skipene er langre? Er det Kristianne Grautnon, eller er det Gatos? Etta hevet de akkurat så må langt. Altså, fikk du spørningen, hver langt hevet skipene Kristianne Grautnon og Gatos? Er det lykka lengt, eller hver langre? Har du skjedd spørningen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Kristian
0: i Grautnon er langre. Ja, jeg kan si så mye som at Kristian i Grautnon er 94 meter og 330 centimeter. Nei, 330 millimeter, ja. Medan gatan ser 8 meter och 100.
1: Ja, och vi hade ju lite som man tekniska trubbel av klockan jag på, men ett halvt jag hade varit inne för 5 sekunder till få alltså fullt stiga till.
0: Yes. Så han. Så färre ut till balansen och vi och knallar då.
3: Ja, är vi, yes.
0: Då heter en öl anfall spårning och gossen är kvar smyrlar hur strandförslan åt.
2: Fim.
3: Varje fim.
2: Tutsjo.
1: Det har vært tog jeg veldre skarft.
0: Strandførsland hever 8-4 smyrlar. Så støva ned, Jonas.
1: Støva ned, etter første runde sånn 3-0 til Kjallstona.
0: Vi færre til neste spurningen.
2: Ja.
0: Og til Kjallstona som skal svære. Øyna fyr kom eldur og gjett risa størst forest skip og en trådlæra som heter Herskules og rønti i Kyrraunum. Kvært år vært her.
2: Fim. Tutsjo.
3: Sverige
0: er 2014. Jonas.
1: Sverige er 2006. Og her var altså null stil til Jalston Hesfer. Du har alltid chanser å komme etter på landsen.
3: Ja.
0: Ja, Olavur, her er spørningen. Når var første skipet bygd av Torshanna Skipasmio? Var det 1936, 1940, 1932, 1900 og 1901?
2: Fem.
3: Var det 1936, vet du.
0: Jonas?
1: Det var skreft. Sverige er altså 1904, og det er skipet et ed eller eiter vogn.
0: Ja.
1: Og støvende er altså fremme ved 3-0 til Charleston etter 5-5 spørninger til Korsli.
0: Så fer vi noen til tannlaget spørninger. Her spiller vi ikke noe et ljøvbrot av en leie. Ta ljøvbrot i rau, for tikkar li i gang, eller tikkar tøy i gang. Vi spyrja fyrst Jalstona og leie som vi høyra, det kommer her.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vars du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja jamanu, vita vid hvordan tuttlingar mykjel tuin kassaskiban Tui vita vid her en holdarlost som trykker at alt spiller saman vi mitt landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vita kassaskibaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kattivåidare.
1: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en frys.
2: Vær du kveld? Det er Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
3: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lattere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen og hun tørver. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog på telefon 35 45 30 eller skriver til åkken på bilrøkt.fo.
4: Er du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

Skulle hørene skiftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at det feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: til 20 meter om sekundet. Det var små etla holdskudja og iver høver torst. Fyra barn morgen låt til frukstlåt av Vissinninje, trutjert 8 meter skudja ved salglåten og iver høver torst. Hiten mittlen tjei og 12 hitast i. Hvis jeg var og tog inn i øytarnon, jeg skal minne at nå på hent etter løsingene der, så det Kaprøra Sentins, som heter Aro Beck, som blir av Skronne, og til Peter Asbjørn Lervig, som teks her av tog Sentinsene. Vi er tilfører atter, vi er på Gunnar Johansen og Valten Gregersen, og i morgen av middag vi tog inn tog.
1: Vist du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bojetøyna stittre.
2: Tjør at jeg ikke fører rynka fella venu. Leger deg inn og sunt deg inn ute i havnadel. Jeg fører. Kom at dit vi.
3: Fra Eidne. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.1905, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære breddbinder. Vi er hjemmesjogere, eidje.fo og les tilbåsplay. Eidje, et sinter hun allier.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
1: Intersport. Ser av vel om takt og jakkaner, tja med kinley til menn, kvinner og bøten er og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Min stil at intersport.fo alltid gjør åpne. Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og gjøre nødt til main sofa for 1.8.0.0.5 eller lager en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimas yoga, eijin.fo og les tilbudsplay. Eijin, et sinter hun allier. Jeg var tog fremt grønne årskurskiftet og kunne de huksa der at tidsi skorstein borster og somleis finnes meira plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen og nye tjattlaren borsterbeina henne for nå og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke uteparsten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster etter meg at det var skift til ære av hitakjeldo, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
2: Mått lekker sommermelskere av husagere og holde blanda. Kommer du inn åkere, jomfrumere, østers, durok, svunakotlet, ribeye, hautaske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekkvanna. Hvor lekk bor av branda.fo eller ring 32500. Vi gleder oss av bjørn til Gullbors. Vi sutter oss av Hotel Brandan.

0: Hans førstår vil bade under Kvalvik. Leia den 10. mai vil sitte av Selatrattel Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmenning av kostnader er 300 kroner, og i råkna gjaldt noen en gøy måste ut av komme vi er land. Hjertelig velkommen av Bade under Kvalvik.
1: Du lurer deg etter FM1.

0: FM 8
1: Så har vi denne samrøve Klara og hentan samrøven hun vi Danne Søyla og Danne Søyla han var syårsmalskytte Tjahape og i kvöld
2: Områdene sendt samstarvi Nes kommun Og
1: i trotteren av FM 8 Stolaver av Movi
3: Her stendte vi Danne Søyle til HP, Malskjøttanen. 1-0 i dag mot Bjørtrus. Hva kjennes stendte vi?
4: En forløsende kjennes nå. Vi får tro i sti, og det skulle vi ta av, og det finner vi. Det var mye ordentlig glede for det.
3: Ja, og du fikk en mål. Hva som tenker du til Mali? Og jeg har skått
4: Ja, jeg hadde vi vinner nå en brettspill, og Asus spiller så fra, og jeg smekker bare til, og han fikk vinn.
3: Ja, og du har lagt opp til en 5 assist i år, og nå fikk så... Hålla mål i eisene og hva er Ja, hva sier kjenslan?
4: Kjenslan er gøy, det er alt sånn å skåre av, men det er ikke trus det i leine kvar enn Så, det er deilt.
3: Det kom her jo mot en og bjottuslige som la agent vid tikkon, og det er skadingen øyla viktig trus det vi, så går det seg også i Europa, det er rokkning det også.
4: Ja, ja, det er det som vi må sette inn etter, og vi skulle ha trus det, og vi må ta gang til sen, så kjer vi kjer det rokk til.
3: Takk for samrunda, Dan, og gå et nå her.
4: Takk for det.
1: Hatt av Danne Søyle, sier smalskytte til Hape. Vi tar en nære tonnere tredd, så er vi etter vi samrøver vi om på 4 Bjottrush.

Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler. You are now tuned into FM 1.

ikke for å ringe fella venner. Leger deg inn og sunt deg inn ut i havnet dere. Jeg er ferdig. Kom og tid vi.

Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørvet. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøyt, kulavensel.fo.